я. А мене важите, важите, не переважите. Репи тікаємо, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторі.

Милости не слово зброя, так цікаво всім, ніби я чужа білизна. І скажу гейм.